Driving on the freeways, gathering up Bible verses, we curse in every way. 殺したかった。

0: 元気
1: あんた感覚全然見えんた。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した言語、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: Chinese speaking Chinese
1: 全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと待って。

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてるのか思ってるんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して取れてもらったらそうじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分かる。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョン。めちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience. You know?
0: 僕は分かるけど、アンドリューにどうやってやる、一つ心配なのドラムがどうなるか分からない。サンバリハリンで、これみんなに明日買
1: う。Oh, right.
0: 次何 Who's correcting this? After the serious part? ごめんごめん、そういえばもっと。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
0: fuck you.
1: Everybody. Oh yeah.

んでこんなに変なんだ What?オッケー、ごめんごめん。ワン、ツー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。